0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 100 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Новые союзы, разрывы, новые партии, опросы. Все это будет сопровождать нас в ближайшие 3,5 месяца. Предвыборная кампания началась. Поговорим об этом сегодня. Поговорим мы, разумеется, и о предстоящем визите в США, точнее говоря, о визите, который уже начался в США, президента Ливана Джозефа Ауна. Он встретится с американскими лидерами и потребует настоять на выводе израильских войск с территории его страны. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что взвешивает возможность задержать премьер-министра Беньямина Нетаньяу во время его визита в Вашингтон, в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с американо-иранского противостояния. Минувшей ночью американская армия вновь атаковала позиции, объекты Ирана на военные стратегические объекты Ирана. Находимся ли мы на пороге широкомасштабной эскалации или речь идет по-прежнему о тактической войне, которую ведут Соединенные Штаты Америки с целью вынудить Иран вернуться за стол переговоров на более выгодных условиях? Доктор Шайер Цви с нами в эфире, исследователь Института политики и стратегии в Университете Райхмана. Доктор Шайер Цви, Университет Райхман, Хокер Бахир, Махон Лемединьют и Стратегия. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: מה שאנחנו רואים כרגע, לפחות עושה רושם שזה הסלמה אולי זהירה, אולי מבוקרת בינתיים, אבל עקבית מאוד. דיפלומטיה עדיין על סדר היום? מסע ומתן עדיין על סדר היום?
1: אני חושב שתיארת את המצב, לפחות להבנתי, בצורה נכונה. זאת אומרת, ניכר לפחות כרגע, והדגש הוא על הכרגע, ששני הצדדים, אין ארצות הברית ואין איראן, מצד אחד מסלימים את התגובות שלהם, הירי האמריקאי יום-יום בשבוע האחרון, האיראנים יורים בחזרה לעבר מדינות המפרץ ולעבר ירדן, 3-4 תקיפות שאחת מהם גם הובילה להרג של חיילים אמריקאים, שני חיילים נהרגו, אחד עוד נהדר ועשרות נפצעו ומסוקים נהרסו, אבל נראה שלפחות כרגע, שתיהן מנסות, מה שנקרא, לשמור את זה בגבולות המשחק, מה שנקרא. זאת אומרת, לא להסלים יתר על המידה, לא להביא להתלקחות רחבה מדי, אבל, ופה האבל הגדול, זה כרגע, אנחנו רואים בסופו של דבר, כן, איזושהי עליית מדרגה, יום אחרי יום, עליית מדרגה, ובעצם אנחנו נראה שאנחנו מתקרבים אולי למסקלקולציה או להסלמה הרבה יותר רחבה, ושאלת המפתח, מה יקרה כאשר, זאת אומרת, איך טראמפ רוצה להמשיך? האם בסופו של דבר זה נוח לו ככה, חילופי המהלומות האלו? אני בספק רב, ואז השאלה, האם הוא יחפש איזושהי דרך לצאת מזה, או לצאת מכה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר קשה, ואומר בעיקר נגד תשתיות, ואז השאלה, מה האיראנים יעשו בתגובה? כרגע ישראל מחוץ לתמונה. השאלה על מתי היא תישאר מחוץ לתמונה, כי כרגע לא לאמריקאים ולא לאיראנים רוצים לערב את ישראל, אבל אנחנו במסלול של הסלמה, והשאלה איך ומתי הוא יעצר.
0: כלומר, מה שאתה אומר, בעצם אתה לא מקבל את ההנחה שטראמפ רוצה לנהל את העסק הזה, לשמור אותו על אש קטנה עד, למשל, עד סיום הבחירות האמצע בארצות הברית, לא להכריע לא לפה ולא לשם, כי אין בעצם פתרון טוב לא לפה ולא לשם.
1: תשמע, אם הבחירות היו עוד שבוע שבועיים, הייתי אומר לך בסדר, בבחירות האמצע הם עוד כמעט 3.5 חודשים.
0: כן.
1: זה המון זמן. להמשיך ככה יום אחרי יום הוא יורה, האיראנים יורים, יהרגו חיילים, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב, החיילים האמריקאים שנהרגו, זה אירוע מאוד משמעותי בארצות הברית, ואם זה יהיה פתאום כל יום יומיים שנהרגים עוד ועוד חיילים, ולכן גם אם הוא היה רוצה לחכות קצת, זו תקופה ממושכת וארוכה מדי, וגם האיראנים. האיראנים לא יהיו מוכנים יום אחרי יום לספוג מכות שאנחנו מבינים שהאמריקאים אולי לא תוקפים בצורה מסטיבית תשתיות אנרגיה, אבל הם כן מתחילים לתקוף תשתיות אזרחיות, שרים וכדומה, ולכן קשה לי מאוד לראות את המצב הנוכחי as is ממשיך תקופה ממושכת, למרות שבהיבט הישראלי, ברגע שגם האיראנים החזירו את המצור, האמריקאים החזירו את המצור על באורמוז, ומכים ופוגעים באיראנים, וישראל עצמה לא מעורבת, ואני חושב שכרגע זה בסדר גמור שישראל לא מעורבת, זאת אומרת, המשך המצב אולי משחק לטובתה של ישראל, אבל ממש לא בטוח שטראמפ והאיראנים יהיו מוכנים להמשיך עם זה,
0: מבחינת טראמפ, מה יכול להוציא את הדבר הזה מהתקיעות, מאותו דדלוק שהוא נכנס אליו? זאת אומרת, מה צריך לקרות כדי שהוא יעצור?
1: לכאורה...
0: התגמשות איראנית?
1: לכאורה כן, אתה יודע, התגמשות איראנית, אבל אני חושב שגם אתה, שנינו מבינים היטב שזה לא דבר שבקלפים, הפערים בין הצדדים מאוד מאוד מאוד גדולים. שים לב, אנחנו בכלל לא מדברים בכלל עכשיו על הגרעין, ההתקה, הפרוקסיס.
0: רק אורמוז, אתה אומר.
1: אורמוז, זה המשחק המרכזי. עכשיו, האיראנים מבינים שזה הקלף המנצח שלהם בראייתם. זאת אומרת, הם הצליחו לשנות את כל התנהלות המלחמה ברגע שהם סגרו את אורמוז והאמריקאים לא הצליחו לפתוח את זה בכוח. עכשיו, טראמפ לא יכול, להבנתי לפחות, בוודאי ובוודאי, דיברנו על בחירות האמצע, להצטייר כמי שנכנע לאיראנים, כמי שוויתר לאיראנים, כמי שנתן לאיראנים הישגים באורמוז. כי יש איזה השלכות לא רק על האורמוז, לא רק על המזרח התיכון, יש איזה השלכות בכלל על המעמד של ארצות הברית ברחבי העולם, איך היא נתפסת, בעיקר מול סין ולא רק. ומעבר לכך, כל הסוגיה של חופש שיט, מעבר בטוח, זאת אומרת, אם האיראנים מצליחים בסופו של דבר לקבל משהו, והמשמעות היא שהם הצליחו בכוח לכפות על ארצות הברית את הפתרון שהאיראנים רוצים, אם זה גביעת עמלות, או להחליט מי עובר מתי ואיך עובר, זה דבר שאמריקאים, שטראמפ לא יכול להסכים לו, לא יכול להצטייר כמישהו הסכים לו, ולכן המערכה על אורמוז היא המערכה המשמעותית, והתאחד, תשמע, אנחנו לא מבינים, אני לפחות, לא ברור לי, הטקטיקה, האם יש טקטיקה, איזשהו היגיון מבצעי מסתדר בכל התקיפות האמריקאיות, האם לנסות לבודד את הכוחות האיראנים באורמוז לקראת איזשהו מהלך הרבה יותר מסיבי, אני חושב שימים יגידו, אבל קשה, כרגע לפחות, קשה מאוד לראות את הפתרון המדיני הדיפלומטי שיוביל להפסקת לסיום המלחמה.
0: אני רוצה לשאול אותך על חלקה של ישראל. כמו שאמרת, אנחנו עדיין בצד. באיזשהו שלב, בתור תגובה לתקיפות אמריקאיות, איראנים כמובן יכולים לתקוף את ישראל, אבל גם הם נזהרים, גם הם מבינים שתקיפת ישראל זה יביא לתגובה ישראלית מאוד חריפה.
1: בוודאי, ואני חושב שזה רק מלמד אותנו שאיראן פועלת עם אסטרטגיה מאוד ברורה, ולא מה שנקרא בשליפות מהמותן כל יום מחדש. זאת אומרת, האיראנים כרגע מאוד לא רוצים לערב את ישראל, כי מבינים שמדובר פה בהתרחבות המערכה. ולכן, להערכתי, הצעד הבא של איראן, אם האמריקאים יסלימו את התקיפות, הצעד הבא של איראן לא יהיה לראות לעבר ישראל, אלא דווקא כלפי מדינות המפרץ, כדי לפגוע בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ. זאת אומרת, הם צריכים לערב את ישראל, שיש להם מה שנקרא קרוב לבית, מטרות שהם יכולים לפגוע בהם בצורה הרבה יותר קלה וכואבת מאוד, גם למפרציות וגם לאמריקאים. האם זה אומר לעולם חוסן? ממש ממש לא. בהחלט התחשן, אתה יודע, שמחר מוחרתיים פתאום כל התמונה תשתנה, אבל אני חושב שהאיראנים לא ימהרו, ועובדה אנחנו רואים, שבוע עבר והם לא, ממש לא ממהרים לתקוף את ישראל, הרי כולנו יודעים שהם יכולים לעשות את זה, זו החלטה בלבד, וכרגע זה לא על המגרש, אבל ככל שההסתמה תעלה מדרגה, וככל שהאמריקאים יתקפו בצורה יותר מסיבית תשתיות באיראן, בהחלט ייתכן מתישהו מצב כזה או אחר שהאיראנים יגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו מה שנקרא הולכים all in ומערבים גם את ישראל.
0: אבל זה נשק יום הדין.
1: לא יודע אם ממש להגדיר את זה כנשק יום הדין, אבל כן, להמחיש לנשיא טראמפ את המשמעויות האזוריות הרחבות, וסביר מאוד להניח שאם האיראנים יחליטו לתקוף את ישראל, גם חיזבאללה אולי, מה שנקרא, ינסה להצטרף עם כל המשמעויות של הדבר הזה, ולכן ישראל, מבחינתה של ישראל, אנחנו צריכים לעשות, ואני מאמין, ואנחנו קוראים, ואנחנו מבינים שזה קורה, מצד אחד, לחזק כמה שיותר את מערכי ההגנה, את התיאומים עם האמריקאים ועם גורמים נוספים שיכולים לעזור לנו בהגנה, וכמובן תיאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקאים, אם וכאשר אנחנו ניכנס למערכה, כי בסופו של דבר אנחנו ראינו את הפירות, את ההיבטים המאוד משמעותיים של שיתוף הפעולה הצבאי בינינו לבין האמריקאים, ובהחלט ייתכן שאנחנו, אתה יודע, אני לא בטוח שזה יהיה מחר מוחרתיים, אבל כמו שאמרתי, ככל שההסלמה עולה מדרגה, אנחנו מתקרבים לשלב שישראל עשויה לי, או עלולה כל אחד מהזווית שלו, אבל להיות מעורבת בצורה הרבה יותר משמעותית במערכה.
0: דוקטור שער צבי, חוקר בכיר במכון מחקרי אסטרטגיה וביטחון באוניברסיטת רייכמן, המון המון תודה.
1: Бокер тоже. Тогда в ём шакет, а хихосу.
0: Литраут. Я спросил нашего собеседника о стратегии Дональда Трампа. Складывается впечатление, что мы находимся в ситуации такой постепенной, ползучей, медленной, но неотступной эскалации. Да, говорит наш собеседник, я не вижу другого выхода из этой ситуации, кроме как продолжения нынешней эскалации. Обратите внимание, и Соединенные Штаты Америки, и Иран наносят удары очень осторожно в плане того, чтобы не перейти ту черту, за которой находится широкомасштабное противостояние. Это с одной стороны. С другой стороны, отмечает доктор Шайар Цви, эскалация продолжается неотступно. Эскалация продолжается все время. И я не вижу ситуации, при которой Соединенные Штаты Америки могут ее остановить. Разумеется, главным тормозом этого процесса может стать Иран. В том случае, если Иран проявит гибкость, то эта ситуация разрядится. Но всем совершенно очевидно, что сейчас это не на повестке дня. Соединенные Штаты Америки наносят удары, Иран наносит удары. Вопрос, как долго это может продолжаться. Я не согласен с теми, кто говорит, что Дональд Трамп намерен тянуть эту ситуацию до бесконечности или, по крайней мере, до окончания промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки, выборов в Конгресс. Если бы выборы должны были состояться завтра или даже через неделю-две, я бы с вами согласился, говорит наш собеседник. Возможно, Трамп и захотел бы потянуть время таким образом. Однако сейчас ситуация иная. Выборы через 3,5 месяца. Выборы в начале ноября. Я не уверен, что Трамп может себе позволить вот такую вот эскалацию и такой обмен ударами на протяжении столь долгого времени. Тем более, говорит наш собеседник, что эта эскалация начала стоить американцам жизни их солдат. А в США очень чувствительны к такого рода развитию событий. И если это продолжится, то и давление на Соединенные Штаты Америки с целью давление на Трампа с точки зрения Соединенных Штатов Америки с требованием завершить военные действия усилится. И обратите внимание, говорит наш собеседник, что речь не идет ни о ядерной программе Ирана, ни о программе баллистических ракет. Это только Ормузский пролив. До тех пор, пока ситуация там не будет разрешена, говорит доктор Шайар Цви, военные действия будут продолжаться. Мы не сможем выйти из этого круга, и американцы не смогут выйти из этого круга до тех пор, пока эта ситуация будет продолжаться. Израиль пока остается в стороне. И с точки зрения всех участников этих военных действий, это очень хорошо, что Израиль остается в стране. И я не думаю, что Иран поспешит атаковать Израиль, учитывая особенно то, что в Иране понимают, насколько тяжелым будет ответ со стороны Израиля. они, у них, тем более, что у них есть достаточно объектов, которые они могут атаковать неподалеку от дома. Им не нужен, не нужно атаковать Израиль. У них есть достаточно объектов, которые они могут атаковать в Персидском заливе без того, чтобы сталкиваться с жестким ответом Израиля. А Израиль, в свою очередь, должен продолжать координировать свои шаги с США. Я не уверен, говорит наш собеседник, что в интересах Израиля уже сегодня присоединяться к военным действиям, однако эта ситуация может выйти из-под контроля. Мы, так сказать, с каждым шагом, с каждым тактом приближаемся к тому, что называется мискалькуляцией, то есть может так сложиться ситуация, при которой стороны без того, чтобы они того желают, оказались в состоянии конфликта, оказались в состоянии напряженности, оказались в состоянии противостояния, имеется в виду Израиль и Иран. Для того, чтобы этого не произошло, и для того, чтобы быть наилучшим образом готовы к тому моменту, когда, если это произойдет, Израилю необходимо координировать очень четко и очень точно координировать шаги с Соединенными Штатами Америки. И, собственно говоря, это то, что делается сейчас и за кулисами, и в открытом пространстве. С нами в эфире был доктор Шай Арцви, специалист, исследователь Института политики и стратегии в университете Райхман. 8:21. Продолжаем программу. Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Соединенные Штаты Америки и встретится с лидерами США в Белом доме, потребовав вывода израильских войск из Южного Ливана. Завтра Аун встречается с госсекретарем США Марко Рубио, а во вторник состоится его встреча с президентом Дональдом Трампом. Таль Бейри с нами в эфире, глава исследовательского отдела Института Альма, Центра изучения вопросов безопасности Севера. Таль Бейри, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Рош махлекет мехкар шель махон мерказ Альма, мерказ лехекер эдгарей битахон бацафон. נשיא לבנון מגיע לארצות הברית לדרוש נסיגה של ישראל מדרום לבנון. האם הוא לדעתך ימצא אוזן קשבת בבית הלבן?
2: ג'וזף אהרון אחת בארצות הברית באמת לשיטתו לקבל תמיכה, לפעול לתמיכה מארצות הברית באמת לנסיגה צהל מאזור הקו הצהוב לכיוון הגבול. אני לא יודע כמה תמיכה הוא יקבל מארצות הברית בנושא הזה, לפחות לא בטווח, לפחות בטווח המיידי, אבל אני כן יודע שהסכם מסגרת שנחתם ב-26 ביוני, הגדיר משהו שהוא מאוד תקדימי. זאת אומרת, הנסיגה הישראלית הותנתה בהסכם המסגרת רק לאחר פירוקו של חיזבאללה, וזה דבר הצערה ומעשה החלטה שלא הייתה למעשה קיימת עד היום. זאת אומרת, עד היום, בדרך כלל, היה קודם כל ישראל תיסוגי לקו כחול, לקו הבינלאומי, ורק אז נפרק את חיזבאללה. אז ההסכם המסגרת מ-26 ביוני שינה את הגישה, ולמעשה אומר קודם כל לפרק את חיזבאללה, ורק אז ישראל תיסוג מהקו הצהוב, מאזור החיץ הזה, שהוא מאוד הכרחי לשמור על ביטחונה, בגלל ההנחה שבעיניי היא הנחה ריאלית שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו.
0: יותר מריאלית, אני חושב שאין מישהו שחושב שחיזבאללה יתפרק מנשקו מיוזמתו הוא. אז מה בעצם לדעתך, מה יכול להיות מסוכם בין טראמפ לבין האון?
2: אני לא יודע מה יכול להיות מסוכם בין טראמפ לבין האון. יכול להיות שבסך הכל מדובר פה במפגש, ארצות הברית רוצה להראות לג'וזף האון, הנשיא הלבנוני, אנחנו מאחוריך, תתחיל לבצע את הפעולות כנגד חיזבאללה, ואנחנו, יש לך גיבוי מלא מארצות הברית, פעולות שאתה יכול לבצע, וזאת בדיוק השאלה הגדולה ביותר.
0: מה הוא כן יכול לעשות?
2: מה הוא כן יכול לעשות כנגד חיזבאללה? כי בסוף אנחנו יודעים שהזרוע שאמורה לפעול כנגד חיזבאללה זה צבא לבנון. צבא לבנון לצערי, אני הולך איתך לשורה התחתונה, צבא לבנון לצערי היום לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו. אני אומר לא יכול, אני בסוגריים גם אומר, אני לא בטוח שהוא רוצה. וזה נובע ממספר גורמים מרכזיים, כאשר דבר ראשון, אתה מדבר היום על סדר גודל של עשרות. עשרות לא מעטות של קצינים בכירים בצבא לבנון, שהם משתפים פעולה עם חיזבאללה. רובם שיעים. אתה מדבר על קצינים בכירים מאוד, שרוצים להיות נוחים לחיזבאללה, ואני מדבר איתך, כשאני אומר קצינים בכירים מאוד, אני מדבר על זה כולל בין היתר, את רודולף אייקל, מפקד צבא לבנון.
0: רמטכ"ל, כן?
2: מפקד הצבא, רמטכ"ל זה תפקיד נוסף, תפקיד אחר בצבא לבנון.
0: מפקד צבא לבנון, אוקיי.
2: מפקד צבא לבנון, שהוא רוצה למצוא חן בעיני חיזבאללה כראייה לטווח עתיד, הרי בסוף הוא גם רוצה להיות נשיא. יש לך את ניקולס טאבט, שהוא מפקד פיקוד דרום של צבא לבנון, שהוא כבר יותר מרוצה להיות נוח כנראה לחיזבאללה, והוא, אם אתה... על פי הערכה שלי הוא מעבר לזה, הוא כבר נושק ברמת הסטטוס של משתף פעולה. דרך אגב, שניהם נוצרים, הם לא שיעים. יש בעיה בצבא לבנון של רוח המפקד, וזה למעשה בעיה שמשליחה כלפי מטה. מעבר לעובדה שיש קצינים זוטרים יותר וחיילים שיעים, שמשתפים פעולה באופן ישיר עם חיזבאללה. צריך להבין, סדר גודל של 50% מצבא לבנון היום, שמונה כ-60,000 חיילים, הוא שיעי. וברגע שאמרת את זה, אתה מבין לאיפה הרוח נושבת בהקשר הזה.
0: אז סליחה על השאלה הכוללת, אבל אין לי ברירה לשאול אותה, אז אנה אנו באים בלבנון? זאת אומרת, מה התחזית, מה הפרספקטיבה?
2: אתה שואל את הבן אדם הפחות אופטימי בהקשר הזה, אבל אני אנסה להיות אופטימי.
0: פחות אופטימי? בדרך כלל באזור שלנו זה יותר מציאותי. סליחה שאני מוסיף מלח על הפצעים, אבל כנראה שזאת המציאות.
2: אז נכון, זאת המציאות. חיזבאללה פה כדי להישאר, חיזבאללה יעשה הכל כדי לשמור על כוחו, גם במחיר קשה מאוד מבחינת המדינה הלבנונית. המדינה הלבנונית מצד שני לא בטוח שהיא רוצה ללכת צעד קדימה ולפעול בצורה ברורה, קשה ואפקטיבית מול חיזבאללה. בוא נתחיל עם צעדים קטנים. בוא נתחיל עם זה שמדינת לבנון תפטר את כל הקצינים שמשתפים פעולה עם חיזבאללה מתוך הצבא, והם יודעים בדיוק מי זה הקצינים האלה. הם לא עושים את זה. בוא תתחיל עם זה. בוא תתחיל עם זה שמדינת לבנון תסדיר חוקתית. יש ידיעות שמתחילות לדבר על זה, את הסוגיה של שטחים פרטיים. הצבא טוען שהוא לא יכול לפעול אפקטיבית אל מול חיזבאללה בדרום לבנון, כי הוא לא יכול להיכנס לשטחים שמוגדרים שטחים פרטיים. זה בתים, זה שטחי אדמה וכולי וכולי. בגלל שיש חוק בלבנון שמונע ממנו את זה.
0: Okay.
2: אז בוא נפתור גם את זה. דברים קטנים במרכאות, שגם את זה כרגע הם לא נעשים. בוא נראה שזה מתחיל לקרות, ואז נדבר עלה.
0: נחכה ונראה, טל בארי. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם. יום טוב.
0: בוקר טוב. ראש מחלקת מחקר של מכון מרכז אלמה, מרכז לחקרית אתגרי ביטחון בצפון. Я спросил нашего собеседника о том, что услышит Джозеф Аун во время его беседы с президентом США Дональдом Трампом. В ответ на свое требование о выводе израильских войск с территории Ливана, наш собеседник говорит о том, что пока не ясно, но понятно, что ожидания Ауна, скажем так, преувеличены и в контексте того, что на практике происходит сейчас в Ливане, и в контексте того соглашения, которое действительно было подписано, согласно которому Израиль отступит с территории Ливана только после того, как Хизбалла будет разоружена. Совершенно очевидно, говорит наш собеседник, что о разоружении Хизбаллы сейчас речь не идет и идти не будет, и поэтому, говорит Таль Беэри, вряд ли стоит ожидать каких-то долгосрочных соглашений решений или какого-то, каких-то достижений на переговорах и при реализации этого соглашения. Американцы хотят понять, чего на практике можно ожидать от ливанского правительства и от ливанской армии. Какие на практике шаги они могут предпринять? И ответа на этот вопрос нету, так же, как и нету ответа, чего они хотят на практике, говорит наш собеседник. Какие шаги на практике они могут предпринять? Ответа на этот вопрос также нет, особенно учитывая тот факт, что, судя по всему, давайте будем откровенны, говорит наш собеседник, судя по всему, много эффективных шагов они совершить не могут. Почему они не могут совершить много эффективных шагов? Просто потому, что ливанская, в первую очередь, из-за, так сказать, этнического состава ливанского общества, ливанская армия в большой степени состоит из шиитов, включая главнокомандующего ливанской армии, который очень хочет найти общий язык с Хизбаллой и совершенно не хочет вступать с ней в конфронтацию. Именно поэтому, говорит наш собеседник, он не будет заниматься разоружением Хизбаллы, это понятно. И то, что сейчас необходимо сделать, это продолжать добиваться каких-то конкретных шагов со стороны ливанского правительства, может быть, небольших, может быть, постепенных, однако важных, таких как, например, увольнение министров правительства, которые принадлежат к Хизбалле, которые относятся к Хизбалле, и с точки зрения ливанской армии, ливанского суверенитета ограничивают реализацию действий, на которые направлены шаги правительства. И поэтому я отношусь к пессимистам, говорит Таль Бейри. Я не считаю, что нам стоит всерьез рассчитывать на то, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги или какие-то долгосрочные изменения в политике Ливана и в политике, которую проводит его правительство. Таль Бейри с нами был в эфире, глава исследовательского отдела Института Альма, Центра вопросов безопасности Севера. 8:32, продолжаем программу, поговорим немного о политике, о выборах. 100 дней до дня выборов, 100 дней до того дня, как мы отправимся на избирательные участки, продолжается подготовка к праймерис в Ликуде, продолжается переход депутатов и возвращение бывших депутатов в свои собственные партии и так далее. Накануне стало известно, например, о том, что бывшая министр Софа Ландвер возвращается в партию «Наш дом Израиль». По крайней мере, сообщение об этом публиковалось в минувшие выходные. Надава Эцни, адвокат и публицист газеты «Исраэль Айом», с нами в эфире. Надава Эцни, шалом, бокетов.
1: Бокетов.
0: Публицист «Исраэль Айом». אני רוצה לשאול אותך, האם אתה שותף לתחושה שלי לפחות שהבחירות האלה הכי מזכירות את 1999, ככל שהזמן מתקדם ככה יותר מדבר זה נתניהו פחות או יותר נגד כולם, כולל במפלגתו הוא.
1: אני מקווה שאתה טועה בכך שהבחירות מזכירות את 99 שבהם עלה אהוד ברק ועשה קטסטרופה, אבל אין ספק שנתניהו הולך ומתחפר והולך ויוצר סיטואציה שיכול להיות שתגרום באמת אלה שקוראים לעצמו מחנה שנמצאים מולו ינצחו אותו וכן יצליחו לקבל רוב. אני אזכיר לך על מה בונה גדי אייזנקוט ומכשיר את הקרקע בצורה מובהקת עם תוך התבססות על המפלגות הערביות. עכשיו, מה השוני? יש שוני גדול מאוד, והשוני הגדול הוא שמבחינת הלכי הרוח בציבור, הציבור מאז השבעה באוקטובר הלך ימינה. והפספוס כאן של נתניהו, כתוצאה מהאינטרסים האישיים שלו, וההתנהלות החמורה שלו מול החרדים, ובעניינים אחרים, ועדת חקירה וכך הלאה, היא בניגוד לסנטימנט הציבורי. ולכן, מה שיכול לטרוף את הקלפים, הוא עם סוף סוף תקום מפלגה אפקטיבית, שיש כל מיני גורמים שמתארגנים, אבל בוא נראה מה יצא מזה, מפלגה אפקטיבית שהם
2: שתלך עם הסנטימנט הציבורי.
0: מה שאתה אומר, נדב, שבעצם נתניהו יצר מצב שהציבור הולך ומתכוונן להצביע בניגוד לסנטימנט הכללי. כלומר, הסנטימנט הוא ימינה, ולפחות על פי הסקרים, ההצבעה היא אחרת.
2: זאת אומרת, מה זה אחרת? מי שמצביע לבית ליברמן הוא שמאל?
0: לא.
2: מי שמצביע לכל מצביעי...
0: לבנט אני לא יודע. לא יודע.
2: זהו, בדיוק, לא בטוח. בנט זה לא ברור מה זה, כי הוא יצר סיטואציה שלא ברור בכלל מה ההשקפות שלו. אבל, בעוד שב-99, אם אתה רוצה להשוות, לקחת את זה לשם, באמת, היה, זה, אני אזכיר, זה היה לפני מה שנקרא התנתקות, עוד היו כל מיני חלומות, וחלומות שווא.
0: אפילו עוד לפני קמפ דיוויד, כן.
2: כן, אז הציבור, הסנטימנט הציבורי, לא היה במקום שהוא נמצא היום. אפשר היה לקחת איזשהו גוש מסוים במרכז, ולהזיז אותו מפה לפה. וגם לרמות אותו, להגיד, אז כן, במסדרון, אני זוכר את מסע הבחירות של ברק. מכל מקום, היום נתניהו משמיד את המחנה האידיאולוגי שהוא באמת ימין. כי המחנה האידיאולוגי שהוא באמת ימין, לא מוכן לקבל את המשוואה שלו מול החרדים, שהיא ההפך מהציונות וההפך מהיהדות.
0: כלומר,
2: הכניעה
0: של נתניהו לחרדים, מה שראינו מובהק, אין לי הגדרה אחרת בשבוע האחרון, זה מה שמשמיד את המחנה כולו, אתה אומר.
2: אתה אומר כניעה, ואני אומר כניעה. כלומר, כניעה וכניעה. שני הדברים גם יחד.
0: גם בקוף, גם בקף. כן, כן, בהחלט.
2: בדיוק. שני הדברים גם יחד גורמים לחוסר יכולת לבנות מחנה שיכול להיות רוב מובהק ועם השקפות מאוד מאוד ברורות. והדבר היחידי שיכול לשנות את התמונה הזאת, זו באמת, כמו שאמרתי, מפלגה או שתיים, שיגידו מצד אחד, אנחנו, השקפות שלנו בתחום המדיני, חוץ וביטחון, הן ימין מובהק, הסקנו את המסקנות מהשיבה באוקטובר ומאוסלו ומההתנתקות. מצד שני, אנחנו לא מוכנים שישמידו את הממלכתיות, ואנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לא להיכנע ולא לקנות החרדים.
0: אז למה שאנשים יצביעו למפלגות האלה ולא יצביעו לצורך העניין לאביגדור ליברמן, שהוא במובהק בגוש מתנגדי נתניהו?
2: אני אגיד לך, כי צריך איזה מידה, כי אביגדור ליברמן, כאשר הוא בא ואומר, אני מחרים את נתניהו בכל מקרה, ואני לא, אני לא הולך עם העקרונות, עם תפיסת העולם, אלא אני עוד קודם כל מחרים אותו, אז הוא גורם לכך שיש לא מעט מצביעים שאומרים, אנחנו לא רוצים לפסול אוטומטית כל מי שמוכן ללכת איתנו על פי העקרונות שלנו. ואם הליכוד, שהוא מפלגה חשובה מאוד, וסמוטריץ' ואפילו בן גביר יסכימו ללכת עם העקרונות האלה, לשנות את דרכם, אנחנו לא מוכנים לפסול אותם. ואם הוא פוסל, אז הוא יוצר סיטואציה שמונעת מרבים שבעצם אמורים בהשקפת העולם להיות איתו, מונעת מהם להצביע עבור.
0: אנחנו שוחחנו לפני מספר שבועות, אתה אמרת עוד בקרוב תקום אותה מפלגה שאתה חוזר אליה כל הזמן, מפלגת ימין ממלכתית. ככל שהזמן הולך, מומנטום עובר, מומנטום נעלם, מה קורה עם זה אתה יודע?
2: אני יודע שיש כמה יוזמות, ואני חושב שיש לנו גם בעיות אגו, וגם בעיות של בעיות של התארגנות. אני משוכנע שתקום לפחות מפלגה אחת. גם כסף, גם התארגנות. אני לא חושב שברגע שהמסלול יהיה ברור שתהיה בעיה של כספים ומשאבים וערביות למפלגה שכזו, אני חושב שיש באמת גם אנשים עם כסף שמאוד מעוניינים בכך. אבל בוא נראה, אני יודע על כל מיני יוזמות שמתארגנות, לפחות שלוש יוזמות מרכזיות, ובוא נראה, הם גם יצטרכו להתחבר. אגב, יועז הנדל
3: חילי טרופר הוא לא איש ימין מובהק, אבל יועז הנדל הוא מגרד את העניין הזה, ויכול להיות שאנחנו נראה אותו בסוף גם חובר לאחת מהיוזמות האלה.
0: זהו, לא יחד עם חילי טרופר, כי מה שאני לפחות שומע מאזור של חילי טרופר, הם במובהק בכיוון של גוש השני.
3: חילי טרופר אכן בא משם, וכנראה מכוון לשם. אני חושב שיועז הנדל לא בהכרח, אבל אנחנו נראה, אלה פוליטיקאים. זה כבר בטח לא בידינו.
0: נדב עצני, ים תודות. בוקר טוב.
3: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, согласен он со мной, что эти выборы все больше и больше напоминают 1999 год, Нетаньяу против всех. Я очень надеюсь, что вы не правы, говорит Надава Эцни, потому что если это так, то мы находимся на пути к созданию правительства, схожего с тем, что было создано Бараком в 99 году, со всеми последующими катастрофами, которые после этого последовали. Но, безусловно, Нетаньяу окапывается в своем окопе и все больше и больше оказывается в одиночестве и, по сути дела, уничтожает тот идеологический лагерь, который он представляет. Парадоксальным образом, после 7 октября, с одной стороны, после 7 октября люди, израильская политика, израильские избиратели сдвинулись вправо по своему мировоззрению, а преимущество в вопросах имеют политики, которые хотят создания блока альтернативного правому правительству, отмечает Надава Эцни. В то же время очень сложно уже говорить, кто правый, кто левый, потому что понятно, что избирателей Виктора Либермана, например, левыми не назовешь, очевидно, правый избиратель. Я не могу сказать, как можно охарактеризовать избирателей Нафтали Беннета, там все очень туманно. Но, тем не менее, понятно, что правые избиратели есть, и они голосуют за оба блока. И единственная надежда в том, что для стабилизации нынешней ситуации заключается в создании новой партии, которая, возможно, новой правой партии, которая, с одной стороны, с точки зрения внешней политики и безопасности, представит очевидно и бесспорно правые взгляды, с другой стороны, проявят прежде всего государственность, а не то, что мы видели в последнее время. А с другой стороны, не будет настолько однозначно капитулировать перед ультраортодоксами, как мы это видели в последнюю неделю. Будет говорить и о следственной комиссии, и о других вопросах. Я знаю, говорит наш собеседник, что есть несколько инициатив по созданию такой партии. Я не знаю, насколько они реализуются. Там есть и проблемы эго, там есть проблемы, организационные. Но я надеюсь, что, по крайней мере, одна такая партия возникнет, и это будет очень важно, говорит наш собеседник. Пока, по крайней мере, этого не происходит. С нами в эфире был Надава Эцни, публицист, адвокат, газета «Исраэль Айом». 8:43, мы продолжаем программу. Мэр Нью-Йорка Зоан Мамдани объявил, что обсуждается возможность задержания Нетаньяу во время его визита в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков с нами в эфире. Адвокат Раков, доброе утро.
4: Доброе утро, Газа.
0: Мы поговорим о иностранных инициативах Зоана Мамдани, но до этого хочу вас спросить о законах, которые были утверждены в последнюю неделю. И так стройным рядом увядают в дебрях Верховного суда. Один за другим издаются постановления, замораживающие вступление этих законов в действие. Например, последний, вот несколько минут тому назад стало известно, что вступление в силу закона о СМИ, реформы СМИ, заморожено. Объясните, о чем идет речь.
4: Это действительно последние новости. Вроде бы заморожены некоторые части закона. Вот сейчас я попробую открыть даже судебное решение само, что именно заморозилось.
0: Судья Гроско постановил, что у апелляции есть очень серьезные основания. Да, у тех, кто подал петицию против этого закона, есть очень серьезные основания. Это означает, что мы находимся, скорее всего, на пути к отмене, или само по себе это рано судить еще?
4: Значит, что именно, какое, что заморожено? Заморожены те положения закона, которые вступают в силу с момента их публикации. Угу. То есть есть отложенные положения, они не заморожены. Почему? Потому что они отложены. То есть есть время обсудить, есть время принять решение по существу. Условием вообще выдачи вот такого вот ордера, временного ордера, да, это то, что есть, с одной стороны, высокие шансы того, что петиция будет принята, угу, то есть есть кейс, а с другой стороны, нужно срочно что-то делать, потому что если в будущем, там, через несколько месяцев или даже больше, петиция будет принята, уже трудно будет исправить ущерб, который нанесен, в данном случае, законом, который вступил в действие. Поэтому он заморожен. Значит, то же самое был заморожен закон об арестах ультрарелигиозных дезертиров.
0: О прекращении арестов даже, скажем так.
4: О прекращении, а не арестах. Угу. Да. А не арестах, и там другие положения были. Значит, тоже судья Гроскоп сказал, что есть большие, есть высокие шансы. Этот закон сейчас вступает немедленно в силу, поэтому он приостанавливается. С другой стороны, например, пока что и, возможно, и не будет приостановки закона о реформе Института юридического советника правительства, потому что он, по идее, должен вступить в силу с 1 января 2022 года. То есть сейчас полгода еще есть время, хотя аппетиты...
0: Чтобы его отменить.
4: Чтобы его обсудить и решить, что так, что не так. И то же самое не было, я, кстати, не помню вообще, просил ли кто-то отменить основной закон о ТАРе, но в любом случае этот закон не был
0: заморожен. Была петиция, если я правильно помню, была петиция.
4: Ну, там нет оперативных положений, и поэтому нет смысла его приостанавливать. То есть он как такой декларативный конституционный закон, и этот вопрос, если будет, он будет решаться по мере обсуждения, насколько это нужно. Но, в принципе, что мы видим? Мы видим, что БАГАЦ все больше и больше входит в вопросы обсуждения отмены законов. Но в какой-то мере коалиция дает суду эту возможность, даже, в принципе, требует. Почему? Потому что часть этих законов принята в нарушение процедуры. Mm-hmm. То есть суду легко отменить закон, который принят на решение процедуры, а не входить в политические вопросы по существу. Mm-hmm. Часть законов нарушают другие законы, и нужно обсуждать, какой закон превалирует, является, существует нарушение, не существует нарушение. То есть, скажем так, не только суд заходит на политическую арену, но и Кнессет заходит на юридическую.
0: В известном смысле Кнессет втягивает суд, хотите вы сказать, на политическую арену?
4: Да, и в какой-то мере, опять же, есть мнение, что одна из причин этих законов – это втянуть суд сейчас, вот в ближайшие пару месяцев, на политическую арену для того, чтобы коалиция получила больше голосов именно в рамках борьбы с судом. То есть мы единственные, которые защищаем народ от тирании суда, суть из-за нас.
0: Окей, будем следить. Разумеется, этот вопрос будет частью предвыборной кампании, но о политике мы с вами говорить не будем. Хочу вас спросить о вмешательстве Зоарана Мамдани в нашу жизнь. Возможно ли ситуация, при которой мэр Нью-Йорка приводит к тому, что премьер-министр государства Израиль, который приедет на сессию Генассамблеи ООН, будет задержан полицией этого города?
4: Не может. То есть не может отсюда совсем. И я думаю, что Мамдани сам это знает. Эти выступления его, они политические, они предназначены для того, чтобы поднять его рейтинг в глазах антиизраильских групп. И, кроме того, показать, что он не отказывается от своего предвыборного обещания арестовать премьер-министра, но у него не получается это сделать. Вот почему у него не получается это сделать? Есть очень много причин. Первая причина. Америка не подписала Римскую конвенцию, Римский статут о международном уголовном суде.
0: То есть основа, простите, Максим, основа заявления Мамдани – это то самое известное распоряжение о задержании Нетаньяху международным уголовным судом, да?
4: Да.
0: Окей.
4: Значит, Америка не является страной Римского статута. Соответственно, решение Международного уголовного суда в Америке не действует. Она, не, с одной стороны, не обязана их исполнять, с другой стороны, не имеет права их исполнять, потому что они в Америке это пустая бумажка. То есть это первое. То есть нет никакого основания. Второй момент. Вопросы эти в любом случае в Америке они на федеральном уровне, а не на уровне штата. Не на уровне штата Нью-Йорк. То есть у нью-йоркской полиции в отношении преступлений, совершенных за границей, нет юрисдикции. То есть если бы была юрисдикция, это юрисдикция была бы у FBI, Федерального бюро расследований, которое Мамдани не подчиняется. Третье. У Нетаньяху, как у действующего главы государства, есть дипломатическая неприкосновенность, абсолютная. То есть его нельзя арестовать. Четвертое. Америка как государство, в котором находится Нью-Йоркский офис Организации Объединенных Наций, обязалась дать неприкосновенность главам государств и членам делегаций, которые приезжают на мероприятия ООН. Даже иранские дипломаты, они могут посещать Америку без опасности того, что их арестуют. То есть, четыре там причины. Пятая причина, я хочу посмотреть, как полиция... Во-первых, полиция Нью-Йорка ничего не будет делать, потому что полиция не может действовать незаконно, даже если Мамдани даст указания. Я хочу посмотреть, как они будут арестовывать Нетаньяху, которого охраняет Secret Service, то есть президентская охрана Америки.
0: Секретная служба американская, да, безусловно.
4: Это вот абсолютно юридической силы не имеет. Что это дает? Это все еще продолжает вот этот вот диалог, вот этот вот дискурс, геноцид антиизраильский. Мамдани, он пытается удовлетворить свое вот это вот жесткое ядро сторонников антиизраильских. Вот

0: Сегодня в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира по футболу, одно из крупнейших событий года, а может быть даже и целых 4 лет. И мы сегодня решили, конечно же, поговорить и об этом тоже, но в несколько другом контексте поговорим о том, что помимо спорта является собой, так сказать, такое большое спортивное соревнование. Обязательно ли это должно быть связано с политикой или, может быть, и без нее? Ури Леви у нас на линии, корреспондент и ведущий Кан Хадашот. Ури, шалом, Ури Леви.
1: Бокер тов. Шалом, шалом, шалом, бокер тов.
0: אז אנחנו היום ביום הגמר של המונדיאל, אנחנו רוצים לדבר על הספורט, אבל ספורט בקונטקסט של ספורט ופוליטיקה, אולי ספורט בלי פוליטיקה, אם יש דבר כזה, אם הוא קיים בכלל?
1: אמור להיות קיים, אבל זה די ברור שבאירוע כזה גדול, הפוליטיקה נכנסת ונכנסת כמעט לכל רובד של המונדיאל הזה. בוא ניקח רק את היום, ארגנטינה מול ספרד, כמה פוליטיקה יש כאן אצלנו לקראת המשחק הזה. נתניהו מצלצל לנשיא ארגנטינה להגיד לו אני בעד ארגנטינה. הספרדים הפכו לאויבי העם במשחק הזה, כולם פה בעד ארגנטינה. זה כמובן לא קשור לכדורגל, זה קשור לדברים אחרים, נכון? וספרד זה משהו שאנחנו בדרך כלל כן אוהבים. אנחנו רואים ברצלונה ורואים ריאל מדריד ועוד שורה ארוכה של משחקים בהתלהבות אדירה. אז מה פתאום, מה קרה פתאום? הכל פוליטיקה בסופו של דבר, כן, זה קשור לאיך ספרד מתייחסת אלינו, איך ארגנטינה מתייחסת אלינו. למרות שאני חושב שבסוף בלב של אוהד כדורגל, יוליה, אז זה לא כל כך עובד. זאת אומרת, מי שאוהד ספרד היום לא ייקח, אוהד אמיתי, כן, לא ייקח בחשבון את הפוליטיקה. ואוהדי ארגנטינה הם תמיד אוהדי ארגנטינה, זה די ברור שהם ירוצו עם הקבוצה הזאת, אבל הפוליטיקה נמצאת כמעט בכל מקום, איפה שלא תגיעי תראי פוליטיקה, במונדיאל ובכל אירועי הספורט הגדולים.
0: כן. אורי, איך אתה, טוב, יש לנו היום כמובן את הגרנד פינאלי, אבל איך אתה מסכם את המונדיאל הזה? בהתחלה אמרו שכנראה כל כך הרבה נבחרות שמשחקות, כל כך הרבה משחקים, זה מפוזר ככה בשלוש ארצות. בסוף יוצא מונדיאל טוב, נכון?
1: נכון, אפילו לדעת רבים יוצא מן הכלל. זאת אומרת, בין הטובים, לא הטוב שבהם, יש תמיד כאלה. קשה נורא להשוות, כן. ב-82 היה מונדיאל נהדר, וב-86 היה מונדיאל נהדר. עכשיו ההשוואה היא כמעט בלתי אפשרית. השונים במונדיאל הזה זה כמו שאמרת מספר הגדול של הנבחרות, אבל זה כן עבד בסופו של דבר, כי נבחרות קטנות כאלה בסך הכל הוסיפו הרבה, כוורדה שכמעט העיפה את ארגנטינה שתשחק כן. היום בערב בגמר, ועשה טקו עם ספרד שתשחק הערב בגמר. זאת אומרת שמבין כל הנבחרות התוצאות הטובות ביותר שעשו קבוצות נגד אלה שהפילו לגמר, זה קייפ ורדה הקטנה. אז בסוף זה היה מאוד מאוד מעניין ושמח.
0: אני אגיד לך שלי זה גרם דווקא להתעניין הרבה יותר בכדורגל.
1: ברור.
0: כי כן, באמת, אני התחלתי לקרוא קצת על נבחרת כזאת, או על שוער כזה או אחר, כי זה הכל מסביב, וכן, עכשיו אני יותר נהנית מהמשחק.
1: לא, את צודקת, זה מאוד מסקרן, זה מה שאת אומרת. גם בעידן הזה, הרי יש בלי סוף, יש לנו את כל הרשתות, ואת האינפורמציה שזורמת בלי הפסקה, והסרטונים שאנחנו מקבלים על כל שחקן וכוכב שאנחנו יכולים לראות מאחורי הקלעים של האירוע הזה, זה מאוד מאוד מסקרן, זה נכון. ובטח נבחרות כאלה קטנות, שאנחנו באמת לא יודעים הרבה עליהן. וחגיגנו, זה בסוף הייתה חגיגה מאוד מאוד גדולה. אני בטוח, אתמול היה המשחק על מקומות 3-4, שאנגליה ניצחה 6-4 בצרפת, זה משחק מטורף. זה לא משהו שקורה בדרך כלל, וזה מאפיין את המונדיאל הזה. הרבה שערים, הכוכבים מפקיעים, הם בפה עכשיו מלך השערים, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואני בטוח שגם הערב יהיה משחק מאוד מאוד כן. מרגש, מעניין, מותח, בוודאי. אני מבטיח לך מעל 40% רייטינג במשחק הזה.
0: ואנחנו משדרים כמובן, כן.
1: אנחנו כמובן, כן. הרייטינג אצלנו, כן, בוודאי.
0: ברור, כן.
1: בחבילה של אפשרויות, כן, מכל הסוגים וכל המינים. אנחנו משדרים מהטלוויזיה ורשת ב' וכאן בוקס וכל החבילה. בסך הכל כיף גדול, תראי איך שבחר נתגעגע לדבר הזה.
0: אורי, מה התחזית שלך?
1: שאלה נהדרת. מה זה חשוב מה התחזית שלי, את יודעת?
0: אתה מבין, באמת בכדורגל, כן.
1: לא, את צודקת, גם גדולי המבינים לא באמת יכולים לתת תחזית. משחק כל כך שקול, באמת כל כך שקול, שהכל יכול לקרות בו. אם את רוצה שאני כן אתן תחזית, אז מין ספרד נראית לי קבוצה מאוד מאוד מאורגנת, וארגנטינה קצת יותר עייפה מספרד, אז אולי זה אומר משהו. אבל אל תבני על מה שאני אומר, שום דבר, אל תאמרי על כלום כשאני אומר דברים כאלה. זה רק אני, לא יותר מזה, באמת לא.
0: אורי לוי, המון המון תודה לך.
1: בבקשה,
0: וכן,
1: בבקשה.
0: ובטח נהנה היום בערב.
1: נכון, נכון. תודה, תודה.
0: תודה, להתראות. Ури Левик, респондент, ведущий КАН «Хадашот», говорит о том, что спорт невозможно отделить от политики. Можно даже взять... по идее, это должно быть все отдельно, потому что спорт – это спорт, где люди соревнуются друг с другом, а политика – это совершенно другие вещи. Но мы видим, что это все переплетается. Возьмем даже для примера сегодняшнюю игру. Испания играет против...

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה